の方は泣いてろろと腐れを剥がらうかもあとい奴ら首生きてたぷひぷひはうくらを舞うわう片う崩壊やけめへまぬわうてやかさかはかはかいほら北浦がもあな来てはいちいとがおがちらぎぬいおがいてらぎおがちぷうけがないらあらぎぬいてぷうちきぱらぬいよたまてありきぬい今ふえ奴らいてぱいつわうたうらがぱくこれいたなふかてれまいはわいきひるがいやたきつむわかこうこくいやえつうえこうこくいやえがたがたかふかたふりらわてりりきつわきもえあぎあぎあがまいやなてりりえへったうわえへったうわえへあらえねやうかのほらわきわきやなてたうわてあてういたふりぽきがおがわかぴーたうふからいやえてりがまきふうぬわあいつわキャリロマイコツーマタテガコアウヒコマタレフハイカーカフプーラウラウモタタウモガーモーレフモエマイラーカウタウテモエガテカイハワテモエガテコロイコエモエマイモエマイモエマイラータウワラヨテパーツイタコアチュキテアオマーラマテアロワマンガイヌイテヘケトガーランギてなら、こうたうめおぷうまなわえわる。わうらきまやなてまぬこれろきあくえ。えつつうわなてこねふいがふかたことらがふわたう。おてまたたい、きるがきとうぱぱこれろ。なあこねやまよはかれれきゃこうたう。てなこうたう。てなこうたう。こえこえあいてつうい、けてけてあいてかあか、くうくうあいてけれる。こがれおえねいおがまぬわたね。えたぎやなえてこわないてやういてぽのれいらえがまぬこれろてえねいわねいきゃかあらたたうきゃくるぱくらいとたたうれおまおりきたいういういきたいわわへいふかろごぴーかりまたりがあれあれまいねがろぴーらたまがあかういちえがいほいほがまうがふかひよたたうもつふりのいがたらあふれてなこうとうてなこうとうてなふいふいたとうかとまてまうりやなけてたもこえまうかおれらねえたやいてねうるぽうなむてふかうちえたたりたとういてねいくぷいてまうりまてはえきあいへまうりくえめこれろまうりめけてぷがれうとうきりめもうひょうきてちゅいてぽいきてはからねとこまはおがいたういういおがいまおりあのほきえぽへへきのわなきてあふおてまおりへれれけほきがぱかろてうがちぷまおりあけねおえらこてれおこがちかがおらとうわいゆうきたおくちぷなこてぱかぱぱてちのたけえきあいへまおりくえはうがとなはうるわはうふぁはうわるととまおりあはこわたあてぱけはちちろれれけきてねいかうぱぱあはこわかおれおのもうひょきてれおきがちかがまおりらねめならえもうひょあなてたがたひとおなふかぱぱひとおなふぁなうはぷうめとおないういへまおりへたぷうてふかぱぱこいらてちのたくねたがおたくふかぽのきたくかうぱぱまてまおりやなけてたもこえまういてめあいやふまいいてふかぱぱまおりめあたふかまふきあういてこれろねいいたけあまいてたむこいておろこがまよてあのてわいふかわへあきのちあてたうわふがおらぎぬいらうわこぱぱつわぬくえあらうわたまりきいろごひゃてりりょうたらうわぽちきおるわうむここるわうもこてこうがふがふけてこうぷとぬおとうなふぁやおぱぱつわぬくこいやとぬてあつわてるうめてふうぷいやなあなほきてたもこはいふかまうまはらたがきてわへがおなまあつわのてるうがまいおるわうもこかこはきりはえてせぬわあへぺらのてあふわてふぁやかはぷうわないやへこはといつういてきりふうわなてぷいやルーアナテフェヌワカプハマイコテプガレウメテラギトトカレレイワイテプイヤーナワイナワイカトトカハエレカパノニヘイカーマカタワウリ
pēnei ti ai hoki te kiri, ina tā moko i ana. Ka tihā ea te kiri, ka ore ore, ka maringi anō hoki te toto. Ka tā i ana te hiako o te tinana. O tira wake te tā moko, toi tū ana te tāta wauri ki te tinana. He mea he ke tonu te tā moko, ki ngā uri o ruau moko. Taino atu ki te wā i heke te tangata nei a mata ora ki rarohenga. E kimi nei tāna wahine i aniwareka. No tōna hoki ngā mai ki te ao tūroa nei. Ko mau hoki aia ngati kanga toi o te tā moko. Āko heke iho ki ngā reanga Māori a moho anoa nei. I ngā wā o ona mata, a rā te hurua o ngā tauira tā, a tohu ana i te mana o te tangata, tōna hapū, iwi anō hoki. I te tiriti o Waitangi, i tā moko tia i te rangatira, hei tohu i a rātou. Ā, i wai ngohia te ahukauka i ēnei waito. Ko tēnei tōna tā moko, me te kore e tāia te tīhore. He wahanga te tā moko o tō tātou tuakiri. Kei pō he, he uri rātou no tātou. E whakapono anau, mēnā rā e hiahia tau iwi mā te mau moko. Kaore pērā rawa tō rātou honongā wairua ki te tā moko. Nā te mea, ki hai rātou i takea mai i ēnei whakapapa. Nā te kaha hoko atu i te tā moko, ka mana tū te wāriu o te moko. He tāonga pui pui aki te moko, he tāonga ahurei, no reira, whakamaua te tāonga nei. Mōku nei, he taupā e kore atawiwi e whakawhiti. I te tākia tātou tikanga, mea tātou tāonga. Ko te mau moko tētahi o era, pērā i te kawa o te marae, i te tā ki te karanga, me te whai kōrero. Mā te Māori anake, tōna kawa, i runga i tōna marae. Kei a Pākehā o tātou whenua, ka kōrero hoki rātou i tō tātou reo. Kua maui a rātou wa tātou tāonga. Engari, ko te moko o te rangi paruhi, te tino tuakiritanga o te tangata Māori. No reira, e ki te a whānui ti ana te rangatahi i ēnei rā e mau moko ana ki te tinana. Aha kua te hī kaka o te hunga nei ki te whakarake i tēnei tāonga me te ahurea Māori. Ko ētahi, he whainoa i hoinga tāera o te wā, ā ka maki hoi tōna tā moko. Ki oku whakaaro, kaore e whakaitia mā ngā Māori katoa te tā moko e mau. Kaua ma te kuru meto meto noiho. Engari, me whakai te tā moko mo e rā kua tahua e o rātou whānau, hapū, iwi. E rā kua tutuki a rātou ngā maru wāpō o te hunga kua tupuria, e te mā nehurangi, e te mā heuheu. E rā nō hoki kua tahua hei kai āwhina i o rātou hapuri. E whakai ana tātou kia tā hawa hawa tia te ahi mānuka o te kurumata rerehu Māori. E o tātou huanga o ngā kēngi. Kia riro rānei mā te tangata, kua kore ona paku whakaaro, ki tōna whakapapa Māori. Ki ngā tikanga Māori, he aha hoki. E ai ki a Derek Ladali, tohu ngā whakairo tā moko, ki te tāhia koe, ki te rape, ki te pūhoro, ki te kauai rāne, me mātua whai koe i te kawa, me ngā tikanga e tikana kia whēau hei tāonga. Me Māori ngā whakaaro arā me rangahau i tō whakapapa, i ohitoria, i te reo, me ngā tikanga, kia tū ai koe hei kāno i pai mo te Māori. Nā te moko, ka Māori ai tātou. Koeira tētahi o ngā whakatinanatanga o te Māori Māori. Hei whakatepe i taku kōrero, mā te hunga whakapapa Māori anake te tā moko e mau. Nō tā tātou whakaora i tō tātou ahurea, he toko maha e tā hiana o rātou tinana ki te moko. Engari, me whai whakaira nō i tō whānau, i mua i tō mau moko. Ko te tā moko, te taura here, te taura whiri, i ōna mata,
キーナマタ、キアナマタノーキ。ノテタンアマヨテパーケハ、クワパノニラワーツテイウィマーリ。エガリ、エウワタキハーレアナタナホキアツ、キテファイイガチカガオーキ。ハウガエラコマテイタテモア、ケレイラノウエタヒ、エマイモアチアトノティアナ、エパノニハーレアナアノーキ。Ma te Māori anake te tā moko e mau kāore rāne. Ki au noi honei, māku, ma te Māori anake tēnei tāonga e mau. Hei whakamohio atu ki te ao, he Māori tūturu ahau. Ko te tā moko, he mea pūmau tonu i te tangata. He mea uhi, he mea wero, tau mai te Māori, haumie, huie! Tai kiee.